0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê yekemîn festîvala bi navê Bazara Sûriyê di roja xwe ya duyemîn de berdewam dike û dê heta 29 vê mêjî berdewam be. Festîval li Parka Azadî ya bajarê Qamişloyê bi beşdariya 8 şirketên cur bi cur deriyê xwe li ber herkesê vê kiriye ji bo ku serlêdan bekirin.
1: Festivala Bazarê Yek û li Parka Azadî ya Bajarê Qamişlo bi rêva diçêye. Vê carê dûr ji şer û qeyranên aborî, xelkên vî bajarî dilxweş dibine bi atmosfêra vê festîvala ku kompanyayên cuda

Navê listaya siyasetmedarên Kurd yên ku dê ji Avrupayê vegerin Tirkiyê hatiye amade kirin. Hevseroka Kongre Civaka Demokratî ya Kurd li Avrupayê dibêje, di çarçoya pêvajoyê de listeya kesayetiyên ku dê ji Avrupayê ve vegerin amade ye. Û ew li benda banga vegerine. Hevseroka Kongre Civaka Demokratîk ya

Navenda Kurdistan ji bo dokumentkirinê û sentera lêkolînên pêşeroje. Bi hevre di pêngaveke girîng a akademîk û belgekirinê de gencînêyeke nû ya dîrokiya bajarê Silêmaniyê û gelê Kurd eşkere dikin. Di vê projeyê de bi sedan belgename û destnivîsên kevnar ku temenê wan temenê beşek ji wan di nav vedigere bo 1000 sal berî niha di çarçoya du pirtûkan de belav kirine. Di heman demê de lêkoler û rêveberên vê projeyê jî tekez li ser vê yekê dikin ku ev erşîv ne tenê şahidên büyerên dîrokî û pêşxistina şaristaniyeta bajarê Silêmaniyê ne. Lê di heman demê de bersiveke zanistî û pêbawerin jî ji bo hemû wan hewlên ku dixwazin belgenameyan rastiyan veşêrin û pêngaveke bingehînê jî ji bo parastina şûnasa netewî û dabînkirina çavkaniya resen. Je vous l'école.

0: Li Iraqê girêdet bi pirsa rîbrîbûna tîrorê û dibêjît nike ku nexşerrêya Iraqê bo dûmahînan bi tîrorê û grûpên çekdar tê de cêbicêkirin, Tirkiya jî di gavan bihavêjet qonax bi qonax bo dûmahînan bi hebûna hêzên xwe lêwerî. Wezîrê Derve yê Tirkiya amaja bi çendê jî ya kirî ku Recep Tayyip Erdoğan, Serok Komarê Tirkiye, Dur pirsa vekeşana iradeya Enqere bo Ali Zeydî diyar kiriye. Serok Vezîrê Iraqê jî bo ev çende daye diyar kirin Serok Vezîrê yani Serok Komarê Tirkiye. Ersan Tlayekî dij daha kan fîdan zalaltir, rontir. Behsa vekeşana etiket u dibêşit piştî ku grupên terorîstî li Şingalê bi dûmahî hat û nema Tirkiya jî de komeka gavan havêşit. Fîdan dibêjit çona hêza welatê wî bo Iraqê û vekirina bingehê serbaziyê başî li ser daxwaza Iraqê û çarçovê rîbirbûna tîrorê dabûye. Ersan Hakan Fîdan de kombolê da çi axiftin li ser bingehên serbaziyê Tirkiya li zêlkan nekiriye. Behsa Şingal û başî girtiniya kirî. Li ser van her du babetan axiftiye ev kengî jî demê li New York digel komek ji rojnamevanên welatê xwe kombiye ev xalîtetê da behs kirîne.
1: Serok Komarê me komboneka baş digel berê Zeydî encam da. Di kombonê de behsê çend babetekan hate kirin. Yek jî babetên giring pirsa çekdamalîna grûpên çekdar bû. Iraq siyaseta çekdamalîna hemû grûpên çekdar kiriye armanca xwe. Em piştevaniya wê pêngavê dikein. Ji vî alî ve Iraq bi taybetî nehiştina çekdarî li wan cihan ku li jêr kontrola pekekê grûpên dirêjepêderê wan û ji wan jî li Şingal wek armancek bi xwe danaye. Bêguman hin dizanin beriya hebûna serbaziya Tirkiya li Iraqê pitir li ser binemaya dije tîrorê bû. Ev jî li ser binemaya bangiştkirina Iraqê bû ku bingehê serbazî li başîk hate vekirin. Neha digel cîbicîkirina wê nexşereka ku Iraq bo dawîînan bi tîrorê grûpên çekdar xistiye berçav, Tirkiya di çarçoveya tedbîrên xwe da pêngav bi pêngav hebûna xwe li wê derê kêm dikew. Berev dawî hatinê diçe. Serok Komarê me di demê axaftinê digel Serok Wezîrên Iraqê da ev îradeya xwe nîşan da. Piştî ku hebûna grûpên terorîstî li Şingalê bi dawî dihêt û neman em jî bêguman dê hindek pêngavan havêjin.
0: Elbette pirsa grûpên çekdar li Şingalê da di vê dûmahê de ya çûwa qonaxeka nû. Elbette ev jî piştî biryara hukûmeta Iraqê bo kontrolkirina çekî û sinûrdarkirina wî destê dewletê da. Yani çekê hemiyê kom bikin destê dewletê da bin. Grûpên çekdar vê çekê xwe radez bikin ku dûmahiya vê heyvê sih vê heyvê dûmahî roj e. Raportên nû amaja bi wê çendê dikin ku grûpên çekdarên ser bi pekekê şwana yekîneyên parasına Şingalê yebeşe razîbûn nîşan daye ku çekên xwe radestî hukûmeta federal ya Iraqê bikin. Li piştî awan fişar, gıvaş yên berdewamên Bexda û Ersanbodana moletê pêzên navdewletî bo valakirina deveran, Serok Wezîrên Iraqê aşkira kiriye ku grûpên çekdar li Şingalê razîbûne çekê xwe radez bikin. Ev pêngavcî karvedanên erênî dîvda hatin. Wekî derfetek bo aramî seqamgiriya deverê dibînin. Sebaret bi paşaroja wan hêzan jî gotu bêşiya hey li ser cêbicêkirina planekê bo rêxistina wan hêzan pêştir jî şandeka izdiyan helbete digel Serok Wezîrên Iraqê rojj mîne xwarê behs li çend xalên giring kir bî nav Kenal Heştê da em li ser rawestiyan ku yek ji endamên wê şandê bi xwe jî her mêvanê me bî nav demjimêra behdînan da behs çend pirsan kir yek ji wan pirsa ku rêxistina wan grûpa bûye têkilbûna wan radestkirina çekî heta behsê wan wê çendê kir ku ev grûpe dê çawa têkel bin piştî wê jî ji ber wan jî şert û merşe bin dê çawa xizmeta Şingalê jî êde kir. Ev bo me zelalkî bivêje li ser radestkirina çekî û ya grûpên çekdar têkelbûna wê digel hêzên Iraqê nav hêzên ewlekariyên emniyên Iraqê em dê zetir rawestin zanin Gavin ve konağı geçtiğine ki ve Rauşya çoğu tekel bu despekiriye.

0: Çünkü ben eser babeteki germu gringe naf amedi. Ku bu hem bakor ya kurtsanı bu deverin lain dijen kurtsanı ya gringe. Ayuş pişanga partokane. Ku lüre prevet çıbzan pişanga da et afsalada. Çen partok, çen uşanhane. Jiber ku her uşanhane ek partokin kuyetin. Ou dan pişikdarın davda serdan kiran ya çoğe. Kirin ya partokan ya çoğe. Ji ber ku rewşa aburî em zanin li Bakur ji Tirkiye çi rewşekê da ye. Em dê van zanyariya ji nûçekanê xwe Sadiq Eren war bigirin ku li Amedê li nav pêşangeha Partokan ya Amedê da digelme da Sadiq dan baş. Pêşangeha Partokan ya Amedê çawa birêve çit, serdankirin çawa ye, kirîna Partokan çawa ye, weşanxane çend in, çend partok berhevin nava pêşangeyê da.
1: Demata u binare xoşavis başkazim. Brasti peşengaha Amedê wek heviye ki ez bu weşangerin. U bi taybet weşangerin kurd. Jiber ku weşangerin kurd adnav qeyranê da. Jiber qeyrana li Tirkiye. Yek ji emkarim bêjin kartê ku tesîrê li ser kiriye pirtûkin. Jiber kirîna pirtûka ji bo welatî emkarim bêjin dirêzên dumahî dane. Loma jî em bêjin pirsgirêkeka bi wî rengî jî heye. Li gel min li vê derê pirtûka kurdî heye ku hema bêje ew berhemên ku ji hemû weşanxaneya derdiçin di pirtûka kurdî da jî wek online ji bo xwînera tên firotin û bawer her devê demê ji min re dibêje Sidiq divê potansiyeleka xwînerê kurdî hene berhem çiqa zêde bibin ew potansiyel wek xwe dibîne dixwazim îro jî jê bipirsim min behsa û qeyrana ku bi rastî weşanxaneyê me di nav dane îro li vê derê ji heftê standa teqrîben sî standê wî 27 ê kurdîne lê 35 weşanxaneyê kurdîne çûnkî du sê weşanxane li heman em bêjin standê ji ber rewşa aborî dixwazim behsa wê meselê bikî çima wisa ye dikare çawa ji vê rewşê der bikevin kurd
2: yan hal li vir tedî krîzeke mezin heye krîzeke aborî ji ber wî jî îsal çend weşanxane me nekarîn beşdar bûn an jî wek te gotî hinek weşanxane hatin cem hev bi hev re beşdarî fuharê bûn ji ber ku krîze heye pirtûk çapkirin pir zehmet bûye kurdî ekstra zehmetiya wê heye çûnkî wek te gotî xwînerê me kêm in ew xwîner jî bar hemûr ser pişta wan e çi kurdî hebe derdikevin lê mixabin weşanxane jî ancak bi rêya wan fuaran digihê wan ji ber wî jî ew jî bi hev re tên van fuaran tenê bi min çareyeke heye ew jî statuya ziman e heya kurdên bakur statuya ziman bi dest nixin di dibistanan de perwerdeyê tune bin mixabin ev problemê me titim dewam bike
1: Belim, ez dibînim esas girseyeka mezin li vir e dema meriv vî dîmenî dibîne ya mirov divê çawa yanî ew qasa kes li vir in û çawa li vir pirtûk nayên firotin lê ez dibînim yanî tên û diçin
2: belê aynî wisa ji ber ku rastî jî tên mesaj me dipirsin dibe mesela pirtûk çiqas ez ev veraqe dibe ya çima ew qas bihaye lê haya wan jî tune ku her tişt biha dibe tenê pirtûk biha nabe her tişt biha dibe pirtûk jî yek ji wan e ji ber wî mixabin weşanxane jî mecbûr fiyatê wan zêde dikin rast ew dîmen ez ji bînim qelebaliyeke lê ew qas bi dilê me firotinek tune mixabin
1: Spasiya bawer berşev dikin rêvebirê pirtûka kurdî ku bû mêvanê me ez wiha diçim weşanxaneya na ku ew jî zêdetir em bêjin pirtûkên kurdî derdixe di pêşengeha beriya nihada Ehsan Cülemêrgî mêvanê qedrê ê em bêjin pêşengeha li Amedê bû îro jî li standa nayê ye ez dixwazim ji te bipirsim li vir bûyîn û elbette pêşengeh bo te çi rengî peyda
3: Valla men tahmin dikir ki de beşdar yeki zede çe bibit. O talib et bikiret pirdi kaşı de ben. Bile mukabil men dit ki hecmara khandavan et kurda kema. Tibet demek ki kurda ve valatiye tijib biken. Nekhu karevan başına çit. Ez ve de khazım.
1: Bile elve dere emtaji nasıl?
4: Ez berfo bari berpisari weşanxane nayê me.
1: Aşta bipirsim yani mi piçek birê bas kir hin weşanxaneyê kurdî bi hev re standa vekirin hin ji wan beşdar nebûn ji ber rewşa aborî me xwest di vir de em behsa wê bikin û elbette heta niha baldariya ji bo pêşengehê çawa ye
4: belê mixabin

0: بێچەکردنە گروپی چێکدارە بە تایبەتی پێکەکە و ڕێخستنی گرێدایی وێ. هەکان فیدان هەبوونە هێزێن تورکیا لە عێراقێ بە مجارە پرسە ڕووبڕووبوونە تەرۆرێ ڕێگرێدا و دیار کرد کو نەها کو نەخشەڕێیا عێراقێ ji bo bidawîkirina terorê û nehîştina grûpên çekdar tê bicîhanîn, Tirkiye jî mijara vekişîna hêzên xwe dê pêngav bi pêngav bicîbîne.
1: O görüşmede birçok konu görüşüldü.
2: Serok Kumarê me komboneka baş digel berê Zeydî encam da. Di kombonê de behsê çend babetekan hate kirin. Yek jî babetên girîng pirsa çekdamalîna grûpên çekdar bû. Iraq siyaseta çekdamalîna hemû grûpên çekdar kiriye armanca xwe. Em piştevaniya wê pêngavê dikein. Ji vî alî ve Iraq bi taybetî nehiştina çekdarî li wan cihan ku li jêr kontrola pekekê grûpên dirêjepêderê wan û ji wan jî li şingal wek armancek bi xwe danaye. Bêguman hûn dizanin beriya hebûna serbaziya Tirkiya li Iraqê pitir li ser binemaya dije tîrorê bû. Ev jî li ser binemaya bangiştkirina Iraqê bû ku bingehê serbazî li başîk hate vekirin. Neha digel cîbicîkirina wê nexşareka ku Iraq bo dawîînan bi tîrorê grûpên çekdar xistiye berçav, Tirkiya di çarçoveya tedbîrên xwe da pêngav bi pêngav hebûna xwe li wê derê kêm dikew. Berev dawî hatinê diçe. Serok Kumarê me di demê axaftinê digel serok wezîrên Iraqê da ev îradeya xwe nîşan da. Piştî ku hebûna grûpên terorîstî li Şingalê bi dawî dihêt û neman em jî bêguman dê hindek pêngavan habêjin.
0: Ji xwe yek ji mijarên ku di çarçove pêvajoya li Tirkiyê de çav li rê ne, mijara vekişîna hêzên leşkerî yên artêşa Tirkiyê ji derveyî sînor bû. Bi taybet ji başûrê Kurdistan ji sînorê Iraqê em bêjin. Lewre jî vê çarçovê de çav li rê ne ku Iraq jî di mijara grûpên çekdar de pêngavên xwe bavêje, Tirkiye jî ji axa Iraqê vekişe. Bi vî awayî em hatin dawiya bultena vê demjimêrê jî temaşevanên hêja heta carekî din bimînin xêr û xweşiyê de û dem baş bin.

0: Ev Serokê Partiya Demê di derbarê pêvajoya aştiyê de ragahand eger qonaxa yekem bi ser bikeve, em ê di qonaxa duyem de qala mafên demokratîk yên Kurdan bikin. Ev Serokê Giştiyê Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Partiya Demê Tuncer Bakırhan di sêyemîn kongreya asayî ya rêxistina partiya xwe ya li Amedê de axivî. Bakırhan balkişande ser pêvajoya aştiyê û diyar kir ku ew hin derbasî nîqaşkirina mafên demokratîk zimanê zikmakî nasname mijara qeyûman nebûne û got eger em bikaribin qonaxa yekem ya bidawîkirina şer û siyaseta demokratîk bi serkeftî bi encam bikin wê demê di qonaxa duyemîn de em ê qala wan daxwazan bikin ku me di rêya wan de berdêl dane. Li gorî Bakırhan sê rojevên sereke yên civaka Tirkiyê hene ev jî aborî rûmet û pêşeroje ku çareseriya wan hemûyan bi komara demokratîk pêkane. Bakırhan yekbûna hêzên pêşmerge yên pedeke û yeneke weke pêngaveke pir giring nirxand û diyar kir ku ev yek destpêkê ji aliyê ucalan ve hatibû pêşniyarkirin û banga avakirina hukumeteke yektiya demokratîk kiribû. Derbarê Sûriyê de jî axaftina Serokê Sûriyê ya li netewên yekbûyî ku qala mafên Kurdan û perwerdeya bi Kurdî kiribû erênî nirxand û got ew ê wan nirxandin û gotinan bişopînin.
1: Gelin me Ahmedî boy ve zaten çi bêjim

0: Barê ve mijarê de me mêvandariya Abdullah Demirbaş, siyasetmedar û serokeberê şaredariya Sûriyeya Amedê kiriye. Dembaş bû te birêz Demirbaş û xêr hatin bultena me.
1: Dembaş, Silavurez, Hemû Kurdistan yara.
0: Bele. Birêz Demirbaş, li gorî nêrîna ve niha pêvajoya aştiyê di kîjan qonaxê de ye? Kerem ke.
1: Birastî êdî dewlet hin di biryara xweya gavavetinê da nezelale. Yani anha em bi tiştî dibînin. PKK û rêberê wî aslında gotinê xwe hanîne cî. Yani feshkirina partî û ji çekdanînê hazirî xwe hemû amade kirine, grûpên bên amade ne, grûpên ji Ewropa bên amade ne. Ama hinji devlet ji bo evan tişta erini gav navetiye. Hinji dibêje işte konsey evlekari bira bir yar bide u çek haya neyn danin em gav navetin. Ev neraste ev tişt me bereji go lazım e devlet eger niyeta xazelale vi problema çare serkina pırskereka kurt xaze lazım e zûtir de seko bigijine. Çima yekemin hezin raş hezin tarihi li Türkiye bende fırsat tane kedbejin ki em bir peyvajı kırabı ve u em kare hıbkın. Çünkü vana kare vançiye jihuin mijandini ji şer ji alozi nakokya xwe xwedî dikin. Em jî dibêjin ki eger niyeta devleta Tirk birastî aşitî û çareserî aramî û pirsgirêka çareserkirina Kurd e, lazim e niyeta xwe zelal bike ji boyê xwe jî ava bike. Lê eger viya çiqa dirêj bike, ez bawerim hêzên tarî ti tiştê nebaş bikin ji boyê ev pêvajo xirabin tiştê neyinî bikin. Ji ber wî jî îro hatiye xitmandinê hin jî devlet
0: Bele, gelek başa, biraz demir baş. Yani ev hezin tarih, ev hezin tarih kuvve diyar kırın ku hınak li bende ne ku pevajı tek biçe. Yani li hundre Türkiye ne yani li derbe Türkiye ne ev?
1: Hem li hundre Türkiye hem ji derbe Türkiye de hene. Çünkü hınaki geleki hezin embejin ji kuyin mijandine feyde dibinin. Ev ji pişkiriya Türkiye ev devleta kurdikin. Dibêjin ki nakokî alozî zêde bibe û ev tişt negije encama erênî. Lê piranî ji hundire hûn dibînin hêzên nijadperest her roj provokasyoneke avadê dike. İşte rojekî mekteba ok dike, rojekî karkerên Kurd êrişî wan dike, tiştî neyînî gelek dikin. Lê ev fırsatê devlet, ev hükümet de devam. Yani zutrin deste kwe zu bigre akwa baştire. Em fem dikin. Ev lazım e yani ikna buna embejin civaka tırkajı bebe. Yani em bitişti embejin. Kurt aslında amade ne? Jiboy Kurt jivi pebaji hazır kınavan gelek habat hatın meşandın. Ama lazım e devlet ha tırkji civaka xwe bi vî mijarî îkna bike û lazim e vî tiştî yani bêjin ki ji boyê şer dernekeve amade bike. Lê herî bêtir di vî nexşereyiya çareserkirinê de niyeta dewletê çi ye? Dixwaze çek danînê ava bike an bi çek danînê rê û rêbazî ortê rake û rê û rêbazê tekoşîna demokrasî ava bike ki pirsgirêka Kurd bête çare ser kirin. Yani emcizanın çek ji boy çi hatiye girtin, ji boy pirsgirêka Kurd û Kurdistanî hatiye girtin. Eger pirsgirêka Kurd û Kurdistanî di vî alî da çare ser kirina û ya nexşereyî diyar be, êdî ji xwe çek ji vî peda ji ortê rad be. Û rêya rêbaza tekoşîna demokrasîk û embêjin siyasetê û hiqûqê dest pê dike. Dibî mijarê de dewlet hên nezelale. Ti niyeta wî divî alî da diyar bibe.
0: Gelek başa, birêz Demirbaş, yani hin dibêjin heta niha politîkaya dewletê bi temamî di pêvajoya aştiyê de li gorî nêrîna ve yani diyar nîne ew ê çi bike? Yani tenê dibêje ew çek da.

ve Rusya Sergey Lavrov teklidari plana Türkiye'ye fırtına pergala parasını yen esçuarsat bu volatakiden ahbi o diyar kır evi her diyore peşniyaran binirkinin o derfete jibu ve eke heye. Lavrov de çarçuveya cibine heşteviye kemin ya lijneya giştiyan neteveyen yek bu ide le New York'e da zaninko jibu fırtına esçuarsadan derfet hene. Le bişerte ku devleta bikre garanti bide ku sistemi radasi cehkiden neke. Lavrov de gotara xwada ifadeyen ku Rusya de erişi Avrupa'yı bike veke bevate u puç binafkir. U got niye tamaya şer ile dici Avrupa'yı nine. Le Avrupa bixwe amadekariyan şereki le dici medike u dibêjin dibe hatta sala 2030'yan amade bibin. Vezîrê derve Rusya destşan kir ku ev ji hevdîtina narabin u anî ziman ku aliyên ku davîle hevdîtinê Stenbol û Ebu Zebiyê ku Amerîka jî têde bû anîne ev kesin ku niha îdia dikin Rûsya naxwaze danûstandinan bike. Lavrov serûkê Ukraynayê weke dibin kontrola tevahiya rojava da binav kir û got her çende di dema serûkatiya Donald Trump de hevdîtinên wan yên bi rêpûpêk hebûn jî di heman demê de Amerîkayê politîkayeke bibiryar ji bo derxistina Rûsyayê ji aboriya cîhanî meşandiye.

0: Avê bi gund re mezin bûye û av li seran serî 5 salî dida xelkê gund. Lê piştî hatina ereban û destdanîna ser van erdan. Ta bi bîr jî jiwan hat destendin û xelkên gund bê avhiştin.
1: Bi rastî qerara me yê a cara yekê mezin bêriya salekê bû. Mebala Xwedayê gelek mezara û dixwazin dara biçinin wek mustaqbil ki ev erdaya jiwan bimîne. Lê bêriya salekê me qerar dixist me got mûsimê feslî hûn datînin ceh û gundimê xwe hûn datînin em ne muarizin. Lê hûn avaya bikin, hûn dara deynin avaya em jê nerazîn. Û nefsa vî perçehan dar danîn me bi wan rakirin rastî.
0: Şikrîş Kenal heşt re eşkere dike got. Awan biryar stendiye û nema jêvedkirin. Ev erdêl Kurdan vegere û hikûmeta nû dê biryara sêzdan divê pêk bîne.
1: Lê du nuqteya esasî em dixwazin bera xelk pêzanibin, xelkê me jî û hikûmeta Sûrî jî em tawîdatê ma dîna xwazin. Meşrûekî siyasî bû, meşrûek teğîra demografî bû ji mantîqê re sînor di orta Kurd û Kurd danînin. Em bi erdî dixwazin her kes heqê xwe bistîne, her kes vegere ser axa xwe.
0: Ji bajarê Amûdê ta bajarê Qamişlo neh gundên Kurdan hebû. Lê di sala 1974 de hikûmeta Sûriyê ya berê li beramberî wê neh gund ji bo ereban ava kir. Ta gorî li pêşa avakirina herêmeke Kurdî li Sûriyê bi temamî bigire. Evîn Şex Muskenal heşt. Gunda warê brîva.
2: Rêxistina çavdêriya mafê mirovan ragihand projeyên jinûve avakirina Sûriyê de garantiya parastina mafê mirovan nîne û divê şêniyên ziyan di şer de dîtine cihê xwe di avakirina Sûriyê de bigirin. Rêxistinê ragihand ku hikûmeta veguhêz ji bo jinûve avakirina Sûriyê bi milyaran dolaran peyman îmze dike. Her wiha got ku ev peyman ne di çarçoveyeke qanûnî de tîne îmzekirin û garantiya parastina mal û milkên kesên ziyan dîtine nayê dayîn. Kesên mal û milkên wan ziyan dîtine divê maf hebe ku ji bo mal û erdên xwe biryarê bidin. Rêxistinê bang li hikûmetê kir ku berî projeyên jinûve avakirina Sûriyê berfireh bibin, divê di aliyê hiqûqî de garantî bidinê. Bankiya Cîhanî cotmeha 2025 diyar kiribû ku Sûriyê di encama şer de nêzî 108 milyar dolar ziyan dîtiye û ji bo jinûve avakirina wê jî divê nêzî 216 milyar dolaran xerc bike. Anku lêçûna wê dê di navbera 140 ji bo 345 milyar dolar be. Li Kobanê ji bo cara yekemîn meydana paintballê hate vekirin. Di vê meydanê de ciwan û gencên Kobanê dema xwe ya vala tê de derbas dikin. Hevkarê me Delî Remezan li Kobanê serdana vê meydanê kiriye û nêrîna ciwanên Kobanê di derbarê vekirina meydanê de wergirtiye me lê temaşe bikin.
3: Şerê biçekan li vir dest pê kir. Bînerin hêja, em niha li qadeke şerin, lê ev der ne şerekî rasteqîne. Va cara yekemîn li Kobanê lîstoka paintball hatiye Kobanê. Ku li vir cara yekemîn ev lîstok me gelek caran li gelek deran jî didît cihên ku ji bûî vê sahiyên weke vê dihat avakirin. Lê va cara yekemîne li Kobanê ciwanên Kobanê li vir li qada 19 tîrmehê li vir cihek ji bûî wan amade kirine ku li vir şerê bi rengan tê kirin li vir. Ana ihtimalek ku were gulek li me kevê jî ev ji wê şa derdikevin. Hinek qaîdeyên wê hene ewana li gorî wê kî reng li ser van cilê wan bikevin cilên leşkerî ew jê derdikeve. Îcar niha Mehmet Ezedîn li ce min e. Mehmet kerem bike di vir de were niha xwediyê vî cihî ew e û xwediyê vê fikirê jî ew e. Mehmet weva fikireyeş ku derê anî hat û çira hat li vê derê Kobanî fikirek bek vê çêkir.
4: Destpêk ev xêhatina we dikin. Tedî hev cara yekemîn li Kobanî vedikine. Fikraya wê tedî milletê me hev bû çend salne em wek Sûrî bigiştî em şer û pevçûnin. Yanî ke wek lîstok wek zihniyet me xwest em cokî wanî